0: وہی تنوی نے نہ صرف اپنا رشتہ توڑا بلکہ اپنے سر پر لگا سہرا اور جے مالا توڑ تاڑ کر زمین پر پھینک دی اور سبھی پر اپنا غصہ اتارنے لگی۔ ایسے میں یوگ نے چاہا اسے یہ بتانا کہ وہ صرف تنوی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا، بس پھر کیا، یہ سن کر تنوی کو اور بھی زوردار غصہ آ گیا اور وہ یوگ پر بھڑکنے لگی۔
1: پروٹیکشن کے لیے میں نے مانگی تھی تم سے، پروٹیکشن مانگی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہارے بچانے کی ضرورت ہے؟ سماج سے الگ ہو کیا؟ یہ لوگ بھی بنا پوچھے میری زندگی کے فیصلے لے لیتے ہیں، تم نے بھی آج کو قدر نہیں کیا ہے۔ اس نے بھی مجھے بچانے کے لیے بنا میرے پرمیشن کے مانگ بھر ڈالی۔ کیا تم مجھے نہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو؟ تم کی حرکتوں سے اپنے مذاق سے، تم زندگی مذاق نہیں ہوتی، تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے ابھی کیا کیا ہے؟ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہم دونوں کی زندگی بدل گئی ہے۔ جو یہ داغ رہے گا ہمیشہ مجھ پر، بنا سوچے سمجھے جو تم نے کیا ہے نا، اس کی وجہ سے سات جنموں کا رشتہ بن گیا ہمارا۔
0: بس شادی کے منڈپ میں اتنا بڑا بوال تو آج تک نہیں ہوا ہے، آج پہلی بار ایک دلہن نے خود اپنی شادی توڑی ہے۔ خیر تنوی نے تو اپنا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ یوگ اور اس کے پریوار کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، لیکن ابھی تماشے اور بھی ہوں گے جو یوگ اور تنوی کے رشتے کی کہانی بدلے گا۔ ممبئی سے روشنی وشوکرما کے ساتھ بیورو رپورٹ۔
2: منورنجن کی دنیا سے یہ خبریں راکنگ اور شاکنگ دونوں ہو سکتی ہیں، لیکن جب بھی ہم پریاورن سے جڑی کوئی خبر سنتے ہیں تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم اپنے پریاورن کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ چھوٹے چھوٹے قدم بہت ضروری ہیں، اس کے لیے کوئی بھی بڑی محنت یا کسی بڑے قدم کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ پانی لگانا، پیڑ لگانا، پانی کو بچانا، پکشیوں کے لیے پانی رکھنا، اپنے آس پاس کی جگہ کو سوچھ رکھنا۔ یہی ایسے چھوٹے قدم ہیں جو ہم اپنے پریاورن کو بچانے کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لے کر حاضر ہیں آپ کے لیے یہ سیگمنٹ جو ہے راکنگ اینڈ شاکنگ نیوز۔
3: پیش ہے بالی ووڈ، او ٹی ٹی اور ٹی وی کی راکنگ اور شاکنگ خبریں۔ ارجیت تنیجا نے شیئر کی ہیں اپنی یہ ویڈیوز اور تصویریں جہاں وہ بیئر باڈی ورک آؤٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، دیکھ لیجئے ارجیت کا یہ انداز۔